0: Mimi ni Phyllis Mwate.
1: Ni matumaini yangu kuwa umeshinda salama popote pale unaposikiliza msikilizaji, nami ni Halima Nyanza nikikukaribisha kutoka katika studio za Dar es Salaam.
0: Tulionayo katika dira ya dunia.
1: Shirika la afya duniani WHO limeongeza kiwango cha tahadhari kuhusu mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi daraja la hatari kubwa sana.
0: Mawaziri wa mambo ya nje wanaohudhuria mkutano wa NATO nchini Sweden wanajadili ahadi za kijeshi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema atapeleka wanajeshi 5,000 nchini Poland.
1: Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imemwekea vikwazo kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi nchini Tanzania Faustin Mafwele kuingia nchini humo.
2: Sijapokea bado taarifa yoyote kimaandishi wala rasmi kutoka Marekani. Tumepata kusikia tu kwenye mitandao ya kijamii, na kama ilivyokuwa utaratibu, huwezi kufanya kazi za serikali kwa mitandao ya kijamii daima, lazima tupate taarifa rasmi ya kimaandishi.
0: Na kwenye mjadala wetu wa wiki tunaangazia soka, kwani weekend hii pazia linashuka rasmi katika msimu wa ligi kuu ya England.
3: Jinsi ambavyo Liverpool wanacheza kwenye mazingira ambayo kuna muda uelewi, yani kuna muda timu hata kutengeneza nafasi tu inakuwa ni shida. Alafu angalia namna ambavyo timu inaruhusu mabao. Kazi ya mwalimu ni kuisaidia timu kutoka nyuma, kutengeneza nafasi, kufika mbele. Kufunga magoli ni nyinyi wachezaji wenyewe.
4: Viwanjani, baada ya Arsenal kutoa ubingwa mahasimu wake wa London, Spurs na West Ham, nani atashuka daraja? Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisoma kwako nami Leila Muhammad. Mawaziri wa mambo ya nje wanaoshiriki mkutano wa muungano kujihami NATO nchini Sweden unajaribu kupata ufafanuzi kuhusu ahadi za kijeshi za Marekani barani Ulaya kufuatia Rais Donald Trump kutangaza kwamba atapeleka wanajeshi 5,000 nchini Poland. Tangazo hilo lilikuja baada ya Marekani kufuta zoezi kubwa la mafunzo ya kijeshi nchini Poland na pia kutangaza kuwa inawahamisha maelfu ya wanajeshi kutoka Ujerumani. Mabadiliko haya yamepokelewa kwa mtazamo chanya na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, ingawa Sweden imekiri kuwa hali hiyo imeleta mkanganyiko. Norway imesisitiza kuwa unapaswa kuwepo mfumo au utaratibu wa wazi unaosimamia mabadiliko yote ili Ulaya iweze kujipanga ipasavyo pindi Marekani inapopunguza uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo. Rais Trump kwa upande wake hajaficha kutoridhishwa kwake na NATO kutokana na kile anachokiona kuwa ni ukosefu wa msaada kuhusiana na vita vya Iran. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kabla ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO nchini Sweden, Mark Rutte ameelezea msimamo huo huku mjadala kuhusu mabadiliko ya ushirikiano wa kijeshi ukiendelea.
5: The trajectory we are on, which is a stronger Europe and a stronger NATO.
6: Mwelekeo tulionao sasa ni wa kujenga Ulaya iliyo imara zaidi pamoja na NATO yenye nguvu zaidi, huku tukihakikisha kwamba hatua kwa hatua na kwa muda tunapunguza utegemezi wetu kwa mshiriki mmoja pekee, kama ambavyo tumekuwa tukifanya kwa muda mrefu, yaani Marekani. Aidha, hali hiyo itawapa wao pia nafasi na uwezo wa kuelekeza nguvu na vipaumbele vyao katika maeneo mengine ambayo nayo yanalingana na maslahi yetu ya pamoja. Mwelekeo huo utaendelea. Hata hivyo, bila shaka, ninakaribisha kwa moyo mkunjufu tangazo lililotolewa jana.
5: Of course, I very much welcome the announcement yesterday.
0: Shirika moja la haki za binadamu limesema kuwa watu 28 wameuawa katika shambulio la ndege zisizo na rubani mapema wiki hii katika eneo la Kordofan magharibi mwa Sudan. Shirika hilo la mawakili la Sudan limesema kuwa makumi ya watu walijeruhiwa. Shirika hilo linatuhumu jeshi la Sudan kwa shambulio hilo lililotokea Jumanne, ambalo lililengana kupiga soko lenye shughuli nyingi za uzaji wa chakula. Hata hivyo, jeshi hilo limekanusha madai hayo na limesema kuwa shambulio hilo lilipiga gari la kivita la kikosi cha kijeshi cha upinzani cha RSF bila kusababisha vifo vya raia. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa vifo nchini Sudan vinavyotokana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani vimeongezeka mara 6 na kufikia 2,500 mwaka uliopita. Vita hivyo sasa vimeingia katika mwaka wake wa 4. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri wa mambo ya nje nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kuwa mamlaka zitaongeza juhudi za kuelimisha jamii zilizoathiriwa na mlipuko wa Ebola kufuatia ndugu wenye hasira kuchu.

0: kuchoma moto hospitali ambao ndugu yao alifariki. Wafanyakazi wa sekta afya walikataa kutoa mwili kutoka katika kituo hicho kilichopo karibu na mji wa Bunia kutokana na hatari ya maambukizi. Therese Kayikwamba Wagner amesema kuwa ni muhimu watu kuelewa ugonjwa wa Ebola na namna unavyoambukizwa.
1: This was an unfortunate incident.
2: Hili lilikuwa tukio la kusikitisha, lakini wakati huo huo kama tulivyoona mamlaka za Kongo zimekuwa zikiongeza uwezo wao katika maeneo yaliyoathirika. Hatua hiyo itaenda sambamba na kuimarishwa kwa shughuli za uhamasishaji ili kuhakikisha kuwa jamii ziko salama, zinaeleweka na kusikilizwa, pamoja na kupewa fursa ya kufanya maziko yenye heshima kwa waliofariki dunia.
1: Burials of deceased.
0: Marekani imeweka vikwazo dhidi ya afisa mkuu wa polisi wa Tanzania. Taarifa imeeleza kuwa uamuzi huo umetokana na taarifa za kuaminika zinazoonyesha kwamba kamishna mwandamizi msaidizi Faustin Jackson Mafwele anahusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Madai hayo yanahusishwa na kukamatwa na tuhuma za mateso pamoja na unyanyasaji wa kingono uliodaiwa kutokea mwezi Mei mwaka jana dhidi ya wanaharakati wawili wa haki za binadamu kutoka Afrika Mashariki. Wanaharakati hao walikwenda jijini Dar es Salaam kufuatilia kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Vikwazo hivyo vinamzuia Mafwele kuingia nchini Marekani wakati uchunguzi na uangalizi kuhusu rekodi za Tanzania ya haki za binadamu ukiendelea kuongezeka. Jimbo la Alberta nchini Canada litapiga kura mwezi Oktoba ili kuamua kama litabaki ndani ya nchi hiyo au lianzishe mchakato wa kisheria wa kufanyika kwa kura ya maoni yenye uzito wa kisheria kuhusu kujitenga. Hii ni mara ya kwanza katika miongo kadhaa kwa jaribio kama hilo la umoja wa nchi hiyo kufanyika. Tangazo hilo limekuja baada ya ombi lililosainiwa na zaidi ya watu 300,000 wakiitaka Alberta ijitenge na Canada. Jimbo hilo lina utajiri mkubwa wa mafuta na kumekuwa na mvutano kati yake na serikali kuu mjini Ottawa kuhusu rasilimali za asili. Uchunguzi wa maoni ya umma unaonyesha kuwa wakazi wengi wa Alberta wanapenda kupinga kura, wangetaka kupiga kura ya kupinga kujitenga. Hatua yoyote kuelekea uhuru ingeweza kusababisha mazungumzo ya muda mrefu na serikali kuu ya nchi hiyo. Hii ni BBC.
3: Shukran sana Leila Mohamed kutusomea taarifa ya habari kutoka studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka inakujia kwako kupitia FM na radio shirika mbali mbali. Sasa kama uko nchini Tanzania, unaweza kutupata kupitia CGFM, Classic FM, Radio 1, Radio Free Africa, Abud FM, Loliondo FM, lakini huko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Na kama uko nchini Uganda, basi tutege sikio kupitia Radio Lira, Radio Paida, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura, Voice of Busoga, lakini vile vile Radio Chitara. Kama uko nchini Kenya, unaweza kutupata kupitia Mwanedu FM, Nyota FM, County FM, Most FM, Pamoja FM ama Gulf Radio. Lakini wale walioko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi wanatupata kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Vile vile matangazo haya yako kwenye tovuti yetu BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook mbashara BBC News Swahili, na vile vile kwenye YouTube BBC News Swahili. Karibu tena leo hii. Watangazaji wako ni mimi Phyllis Mwate na Halima Nyanza. Karibu Halima.
4: Asante sana Phyllis, na tuanze basi na taarifa kuhusiana na shirika la afya duniani WHO, ambayo imeongeza kiwango cha tahadhari kuhusu mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi daraja la hatari kubwa sana. Shirika hilo linaamini kuwa mlipuko wa sasa umesababisha vifo vya watu 177 huku karibu watu 750 wakiripotiwa kuambukizwa. Elizabeth Kazibure na maelezo zaidi.
5: Vurugu ziliibuka jana katika hospitali iliyopo karibu na kitovu cha mlipuko wa ugonjwa huo, ambapo umati wa watu uliteketeza kwa moto mahema yaliyokuwa yakitumika kama wodi ya kuwatenga wagonjwa baada ya ndugu wa mwanaume aliyeshukiwa kufariki kutokana na Ebola kuzuiwa kuchukua mwili wake kwa ajili ya maziko. Waziri wa mambo ya nje nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema mamlaka zinaongeza juhudi za kuelimisha jamii zilizoathiriwa na mlipuko wa Ebola kufuatia tukio la ndugu wenye hasira kuchoma moto hospitali ambapo mgonjwa wao alifariki. Wahudumu wa afya walikataa kutoa mwili huo kutoka katika kituo hicho kilicho karibu na mji wa Bunia kutokana na hofu ya uwezekano wa maambukizi. Therese Kayikwamba Wagner amesema ni muhimu kwa wananchi kuuelewa ugonjwa wa Ebola na namna unavyoenezwa. Waandishi wa habari wanasema kuwa ukosefu wa uelewa ni changamoto kubwa, kwani watu wengi wanaamini kuwa ugonjwa huo unasababishwa na uchawi. This was

0: an unfortunate incident.
1: Hili lilikuwa tukio la kusikitisha, lakini wakati huo huo, kama tulivyoona, mamlaka za Kongo zimekuwa zikiongeza uwezo wao katika maeneo yaliyoathirika. Hatua hiyo itaenda sambamba na kuimarishwa kwa shughuli za uhamasishaji ili kuhakikisha kuwa jamii ziko salama, zinaeleweka na kusikilizwa, pamoja na kupewa fursa ya kufanya maziko yenye heshima kwa waliofariki dunia.
2: Hata hivyo, Waziri Therese amesisitiza kwamba mlipuko huo umedhibitiwa na hauleti tishio lolote la kimataifa. Umati wenye hasira umechoma moto hospitali moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kifo cha mgonjwa aliyeshukiwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Kinyume na taarifa za awali ya kwamba kuna wagonjwa waliojinusuru kufuatia hasira ya umma, maafisa wa afya sasa wanasema hakuna mgonjwa aliyetoroka kutoka hospitali ya Rwampara wakati wa vurugu hizo. Wafanyakazi wa hospitali hiyo kwa sasa wanalindwa na jeshi, huku polisi wakijaribu kurejesha hali ya utulivu. Benjamin Bainduka alikuwa na matarajio ya kuchukua mwili wa ndugu yake alipowasili hospitalini na kukuta tayari umechomwa moto.
3: Kisha pale wajene wa mwingine wakatomboka sana, wasema
4: they became angry demanding to know why the young man had died.
5: Walipatwa na hasira kali wakitaka kufahamu sababu ya kifo cha kijana huyo, hali iliyosababisha vurugu kubwa, na hatimaye kijana huyo akateketeza kwa moto kituo cha matibabu kilichokuwa kimejengwa kwa ajili ya ugonjwa wa Ebola. Ndani ya kituo hicho kulikuwamo na mwili wa ndugu yangu mwenyewe ambaye uliungua kiasi cha kutotambulika tena. Hadi sasa mwili wake bado umo humo, haujawahi hata kuwekwa kwenye jeneza wala kuzikwa.
4: He hasn't even been placed in a coffin or buried.
2: Nchi jirani kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeripotiwa kisa kilichothibitishwa cha kifo nchini Uganda, ambapo mwanaume mmoja alifariki dunia baada ya kusafiri kutoka DRC. Maafisa wa afya wamesema kuwa mgonjwa aliyekuwa akishukiwa kuwa wa pili kuambukizwa Ebola nchini Uganda alipimwa na kubainika kuwa hana maambukizi hayo, hali inayoaminisha kuwa hakuna maambukizi hai yanayojulikana ya ugonjwa huo nje ya DRC kwa sasa. Uganda imeimarisha udhibiti katika mipaka yake, kusitisha safari za ndege kwenda DRC na kuweka marufuku ya mikusanyiko ya hadhara katika baadhi ya maeneo yaliyo karibu na mpaka. Wakati huo huo, balozi wa Uganda aliyepo Umoja wa Mataifa amelikosoa shirika la afya WHO, akilituhumu kwa kutoa taarifa zisizo za tahadhari na kwa kuzidisha kiwango cha hatari kwa Uganda. Shirika la afya duniani WHO lilitangaza siku ya Jumapili kuwa mlipuko huo ni dharura ya afya ya kimataifa inayohitaji uangalizi wa haraka. Maafisa wa afya wanasema kuwa mlipuko huo umeua zaidi ya watu 150 huku zaidi ya maambukizi 600 yakibainishwa. Elizabeth Kazibure, BBC Dira ya Dunia.
6: Naam, hiyo ndiyo habari yetu, kuna iko vile vile kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili. Mawaziri wa mambo ya nje wanaohudhuria mkutano wa NATO nchini Uswizi wanajaribu kupata ufafanuzi kuhusu ahadi za kijeshi za Marekani barani Ulaya. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba atapeleka wanajeshi 5,000 nchini ni Poland. Kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Rais Trump amesema kwamba mpango huo umejikita katika uhusiano wa Marekani na rais wa Poland Karol Nawrocki, ambaye alimuunga mkono katika uchaguzi wa urais wa mwaka jana. Zaidi na Nasteha Mohamed.
7: Rais Donald Trump hakutoa maelezo zaidi kuhusu ikiwa wanajeshi hao wa ziada walikuwa sehemu ya mpango wa awali wa kupelekwa au operesheni tofauti. Ikulu ya Marekani imeashiria katika wiki za hivi karibuni kwamba inakusudia kupunguza idadi ya jumla ya wanajeshi wake bara Ulaya kama sehemu ya ajenda yake ya America First. Mapema mwezi huu Marekani pia ilitangaza kuwa itaondoa wanajeshi wake wapatao 5,000 kutoka Ujerumani baada ya mvutano kati ya Rais Trump na Chancellor wa Ujerumani Friedrich Merz kuhusu vita vya Iran. Trump hapo awali alimkosoa Merz kutokana na kauli yake kwamba Marekani ilikuwa imedhalilishwa na wajumbe kutoka Iran. Haijulikani ikiwa wanajeshi hao wa ziada wa Poland walikuwa sehemu ya wale wanaoondolewa kutoka Ujerumani au kundi tofauti. Pia amekuwa akikosoa washirika wa Washington katika NATO kwa kutokuwa tayari kuungana na Marekani katika kushinikiza Iran kuhusu mlango wa Hormuz. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi wanachama wa jumuiya ya kujihamia NATO watakutana nchini Uswidi siku ya Ijumaa katika mkutano utakaomhusisha waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Rubio anatarajiwa kutoa wito wa kuongezwa kwa mchango wa pamoja kutoka kwa washirika wa NATO na Washington. Kabla ya mkutano huo, BBC ilimuuliza kuhusu ripoti ambazo bado hazijathibitishwa kwamba Marekani inaweza kupunguza idadi ya jumla ya wanajeshi wake wanaopatikana iwapo nchi mwanachama wa NATO itashambuliwa. Rubio alisema kwa

0: kwamba baadhi ya masuala hayo yatajadiliwa katika mkutano huo, akiongeza kuwa Trump bado alikuwa amekasirishwa sana na kuvunjika moyo na washirika wa NATO. Tangazo la Trump la Alhamisi linakuja wiki moja baada ya idara ya ulinzi kusema ghafla kwamba ilikuwa inasitisha kupelekwa kwa wanajeshi 4,000 nchini Poland. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth baadaye alisema kuwa kusitishwa huko kulikuwa ucheleweshaji wa muda wa mpango wa kupelekwa kwa wanajeshi hao, na kwamba Marekani itaendelea kuhakikisha kuwa inadumisha uwepo mkubwa wa kijeshi nchini Poland. Norvik kwa muda mrefu amekuwa mfuasi mkubwa wa Rais Trump na alipata uungwaji mkono wake kabla kushinda uchaguzi wa urais nchini Poland. Akizungumza na kipindi cha Today cha Radio 4 ya BBC mwezi Januari, Rais wa Poland alisema kwamba Trump ndiye kiongozi pekee wa dunia mwenye uwezo wa kumzuia Vladimir Putin na kumaliza vita nchini Ukraine. Na Steha Mohamed, Dira Dunia, BBC.
1: Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii: shirika la afya duniani WHO limeongeza kiwango cha tahadhari kuhusu mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi daraja la hatari kubwa sana. Na mawaziri wa mambo ya nchi za nje wanaohudhuria mkutano wa NATO nchini Sweden wanajadili ahadi za kijeshi za Marekani baada ya Rais Trump kusema atapeleka wanajeshi 5,000 nchini Poland. Hii ni BBC.
2: Bila shaka ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Serikali ya Tanzania imeeleza kuwa haijapata taarifa rasmi kufuatia taarifa iliyotolewa mitandaoni na serikali ya Marekani ikieleza kwamba imeweka vikwazo dhidi ya afisa mwandamizi wa jeshi la polisi Faustin Mafwele kwa madai ya kuhusika katika vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini humo. Mafwele, mwenye cheo cha kamishna msaidizi mwandamizi, pia ni mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kanda maalum ya Dar es Salaam, na anatuhumiwa kuhusika kwenye makosa hayo katika kipindi cha mwaka jana. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa jana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeeleza kwamba imemwekea vikwazo Mafwele kuingia nchini Marekani kwa kile wanachodai kuwa wana taarifa za kuaminika kuwa alihusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Katika taarifa hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba mwezi wa Mei mwaka jana jeshi la polisi liliwakamata, kuwatesa na kuwanyanyasa kingono raia wa Uganda Agatha Atuhaire na raia wa Kenya Boniface Mwangi. Wawili hao walifika jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kufuatilia kesi dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu iliyokuwa ikitajwa kwa mara ya kwanza wakati huo. Sasa, ili kufahamu kwa undani nini kinachoendelea, mwandishi wa BBC Alfred Lastek amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mahmud Thabit Kombo, na kwanza amemuuliza kuhusu uwepo wa taarifa hiyo ya afisa wa polisi kuwekewa vikwazo na ni hatua zipi ambazo zimeshachukuliwa na serikali ya Tanzania.
3: Sisi hatujapokea bado taarifa yoyote kimaandishi wala rasmi kutoka Marekani. Tumekuwa tukisikia tu kwenye mitandao ya kijamii, na kama ilivyokuwa utaratibu, huwezi kufanya kazi za serikali kwa mitandao ya kijamii daima. Lazima tupate taarifa rasmi ya kimaandishi, na taarifa rasmi ya kimaandishi haijawasilishwa bado kutoka serikali ya Marekani.
4: Hata kama taarifa rasmi hamjapokea, taarifa iliyopo rasmi kwenye mtandao wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaeleza hivyo. Sasa, hatua gani mnaweza kuchukua iwapo pia mtapata taarifa hiyo hapo baadaye?
3: Kupokea taarifa hiyo rasmi, kwa sababu utaratibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ni kupokea taarifa kwa not verbal. Not verbal ndio utaratibu wa wizara zote za mambo ya nje zikiwasiliana na serikali nyingine kuwasilisha taarifa hiyo rasmi kwa njia ya not verbal. Kwa hiyo tutakapopokea taarifa hiyo, then of course tutachukua hatua stahiki na kutoa maelezo, lakini kwa kuwa hatujapokea bado hatuwezi kutoa maelezo yoyote. Inawezekana tu ni mitandao ya jamii baadaye ikafutwa ishara kutoka ya taarifa nyingi za mitandao ya jamii kwenye travel warning na vitu vya namna hiyo. Baadaye tunapofuatilia na kuwa hizo taarifa sio sahihi ama hazikuwasilishwa kwa maandishi.
4: Waziri Kombo, sasa inapotokea kwamba raia mmoja wa Tanzania anadaiwa kukiuka haki za binadamu na anapokuwa kwenye taifa lake, lakini pia anazuiwa kwenda kwenye taifa lingine kutokana na vitendo hivyo anavyotuhumiwa, nyie kama serikali ya Tanzania huwa mnachukua hatua gani dhidi ya taarifa hizo ama kile ambacho mnaelezwa na mataifa hayo ambayo yanazuia raia wa Tanzania?
3: Kuna utaratibu maalum wa kiserikali, na huo utaratibu huwa unafuatwa baada ya vikao stahiki kukaa. Kwa hiyo atakapotokezea yoyote kwa raia mmoja, wawili, watano, 10, 20, hata 100 au zaidi,

0: vikao stahiki vitakaa na serikali itatoa tamko lake na hatua stahiki ambazo itachukua. Kwa hiyo tusubiri tu kwanza ili tupokee taarifa hiyo rasmi.
1: Naam, ni waziri wa mambo ya nchi za nje wa Tanzania Mohamed Thabit Kombo kama alivyozungumza na Alfred Lastek wa BBC. Kumbuka msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kuyapata katika mitandao yetu ya bbcswahili.com kama anavyofanya Alan Kaita. Yeye anasema anatusikiliza pia kupitia mubashara akiwa jijini Nairobi kupitia masafa ya 93.9. Omar Saidi unasema unatupata vizuri ukiwa Ruvuma, Tanzania. Nawe Davidson unasema unatupata ukiwa Moshi, Chekereni. Kefa Obanchi Onchiri unasema unatusikiliza ukiwa Boston nchini Marekani. Na tukiendelea mbele, watu 28 wamefariki na wengine 23 kujeruhiwa baada ya ndege isiyo na rubani kufanya mashambulizi katika soko lililokuwa na msongamano wa watu kusini mwa Sudan. Walioshuhudia tukio hilo wamesema ni moja ya shambulio baya katika siku za hivi karibuni katika vita hivi vinavyoendelea nchini humo ambavyo vimedumu kwa miaka mitatu. Taarifa zaidi na Faida Ngaga.
2: Shambulio hilo lilipiga katika mji wa Gubaish, magharibi mwa Kordofan, eneo ambalo linadhibitiwa na wapiganaji wa RSF, ambao mzozo wa jeshi la Sudan umeleta uharibifu mkubwa nchini humo tangu Aprili mwaka 2023. Watu walioshuhudia tukio hilo wamesema kuwa ndege hiyo isiyokuwa na rubani ilishambulia mgahawa uliokuwa umejaa wateja. Shambulio la kwanza lilifanywa katika gari la wapiganaji wa RSF na kuua watu watatu, na mlipuko wa pili ulishambulia mgahawa. Majeruhi na miili ya waliokufa wamepelekwa katika hospitali ya mji huo. Taasisi ya masuala ya kisheria nchini Sudan imesema kuwa shambulio hilo lililenga soko muhimu linalotegemewa na maelfu ya raia kwa ajili ya kununua chakula na bidhaa nyingine muhimu. Msemaji wa jeshi la Sudan amekana kuhusika na shambulio hilo kwa raia, kwa kusema kuwa jeshi hilo linashambulia katika maeneo kama vile kwenye maghala ya silaha na magari ya kivita. Muungano wa wapiganaji wanaoungwa mkono na RSF umelaani shambulio hilo na kushutumu jeshi kulenga raia na miundombinu ya kiraia kinyume na sheria za kimataifa. Shambulio limefanyika wakati ambao ndege zisizo na rubani zimekuwa zikitumiwa kwa kiasi kikubwa katika mzozo huo. Kwa mujibu wa mataifa, katika kipindi cha mwezi Januari na Aprili mwaka huu, raia waliouawa wapatao 880, ikiwa ni zaidi ya 80% ya vifo vilivyotokana na mapigano nchini humo waliouawa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani. Katika miezi hivi karibuni, mapigano katika maeneo ya kusini mwa Kordofan na jimbo la kusini mashariki la Blue Nile yameongezeka baada ya wapiganaji wa RSF kuuteka mji wa El Fasher mwezi Oktoba mwaka jana. Na tangu kipindi hicho, zaidi ya watu 300,000 wameyakimbia maeneo hayo yanayokabiliwa na mapigano, ikiwemo El Fasher, baadhi ya maeneo ya Kordofan na Blue Nile. Vita nchini Sudan, ikiwa mwaka huu inaingia mwaka wake wa 4, imesababisha vifo vya makumi kwa maelfu ya watu, na wengine zaidi ya 11,000,000 wameyakimbia makazi yao, hali ambayo imesababisha kile Umoja wa Mataifa ilichokielezea kama janga baya zaidi la kibinadamu. Katika wakati ambao nchi hiyo ikihangaika na vita vya wenyewe kwa wenyewe, inakabiliwa pia na janga la njaa, huku karibu watu milioni 20 au watu wawili kati ya Wasudani watatu hawana uhakika wa kupata chakula. Wiki iliyopita, Umoja wa Mataifa ulionya kuwa bila ya hatua za haraka kuchukuliwa kimataifa, uhaba wa chakula unaweza kugeuka kuwa janga kubwa.
3: Nam ni Faida Ngaga huyo akikuwasilishia taarifa hiyo ya Sudan, mgogoro huo. Taarifa hiyo maelezo yako vile vile kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili. Lakini wenzetu wa kitengo cha dijitali, naona ni Mariam Jahid Beldin waliaula Asha Juma na wenzake, wanazidi kukuelezea pale wakichapisha habari, picha na maelezo kama hii. Wanasema kwamba Rio Ferdinand asema ziara yake Tanzania si ya kisiasa. Kumbuka mwanasoka huyo amekuwa Tanzania, ametembelea maeneo mbalimbali, amekutana vile vile na wachezaji wa soka. Lakini Tuchel ataja kikosi cha wachezaji 26 cha England kwa kombe la dunia. Je, star wako ametajwa kwenye kombe la dunia atachezea England ama vipi? Kumbuka kombe la dunia litaanza hivi karibuni, siku zimesalia chache tu. Lakini kuna habari hii ambayo imenifurahisha sana, imenitia moyo. Clara Luvanga ameiongoza Al Nassr kutoa kombe la wanawake Saudi Arabia. tembelea tovuti yetu ya BBC Swahili utapata kusoma, lakini vile vile Slot akataa kudhibitisha kama Mo Salah amechaguliwa kwa mechi ya mwisho ya Anfield. Kumbuka ligi kuu ya England inakamilika Jumapili hii, mengi ni kwenye mjadala wetu baadaye hii leo. Lakini si habari hizo tu, kuna hii ingine hapa ambapo inasema kwamba Rais Ruto wa Kenya amepunguza bei ya mafuta ya dizeli kwa shilingi 10. Wa Kenya wanasemaje? Hayo tunayaacha kwa sasa, tunaelekea viwanjani naye Ive Buchana.
4: Barabara kabisa, mzunguko wa mwisho wa mechi za ligi kuu ya England siku ya Jumapili utaamua hatima ya klabu kadhaa, wakati Arsenal wakitoa taji lao la kwanza la ligi baada ya miaka 22 siku ya Jumanne. Hitimisho la msimu litaamua nafasi zilizobaki za kufuzu mashindano ya Ulaya na timu ya mwisho itakayoshuka daraja. Lakini mfumo wa kufuzu ligi ya mabingwa unafanya kazi namna gani? Niko naye Victor Kenani, karibu sana Victor.
5: Kwa upande wa ligi wa juu, Gunners, Manchester City na Manchester United zitashiriki ligi ya mabingwa na zimehakikishiwa kumaliza katika nafasi za tatu za juu. Aston Villa nao pia wamefuzu kucheza ligi ya mabingwa, lakini baada ya kushinda finali ya ligi ya Europa siku ya Jumatano, nafasi yao ya mwisho kwenye msimamo wa ligi itaamua ikiwa klabu moja au mbili zaidi za Uingereza zitapata nafasi ya ligi ya mabingwa katika siku hii ya mwisho. Picha imekuwa wazi zaidi baada ya Villa kuifunga Freiburg katika finali ya ligi ya Europa. Kwa sababu Uingereza imeshinda moja ya nafasi mbili za juu za mafanikio kwa ajili ya ligi ya mabingwa msimu ujao, klabu tano za ligi kuu ya Uingereza zitashiriki mashindano hayo badala ya nne. Kama ilivyo kwa Uingereza, Uhispania nao wamehakikishiwa klabu tano. Tayari tunajua kuwa Arsenal, City, United na Villa ni nne kati ya hizo. Lakini kwa sababu ya Villa kushinda finali ya ligi ya Europa, kuna uwezekano wa klabu sita za Uingereza kufuzu ligi ya mabingwa msimu ujao. Ili jambo hilo litokee, Villa itabidi imalize katika nafasi ya tano. Kwa sasa wako nafasi ya nne, wakiwa mbele kwa alama tatu dhidi ya Liverpool iliyo nafasi ya tano. Hiyo ina maana kwamba Liverpool itabidi ifunge Brentford na kuomba Villa ipoteze mbele ya City ili waweze kuipita timu hiyo ya Unai Emery. Mashabiki wa Bournemouth na Brighton nao watakuwa naomba hili litokee. Kama likitokea, ina maana moja, wao wataungana na Liverpool kuwa timu ya sita ya Uingereza kwenye ligi ya mabingwa. Bournemouth wanahitaji alama moja tu ugenini dhidi ya Nottingham Forest ili kujihakikishia kumaliza katika nafasi ya sita za juu. Wakati huo huo, Brighton watatakiwa kuifunga Manchester United na kuombea Bournemouth wapoteze ili wao wamalize nafasi ya sita. Liverpool wanahitaji alama moja tu ili kujihakikishia kumaliza katika nafasi tano za juu ikiwa Villa itangangania nafasi ya nne. Lakini wakipoteza nyumbani dhidi ya Brentford, watakosa nafasi hiyo ya tano iwapo tu Bournemouth watashinda dhidi ya Forest na Bournemouth wafanikiwe kuziba pengo la tofauti ya mabao sita.
4: Sasa mambo yako vipi kuhusu kushuka daraja? Timu itakayojiunga na Wolverhampton na Burnley kwenye ligi ya daraja la pili msimu ujao itakuwa ni moja kati ya Spurs au West Ham.
5: Tottenham iliyo katika nafasi ya 17 ina faida kubwa kuelekea siku ya mwisho ya msimu. Wako mbele kwa alama mbili dhidi ya wapinzani wao hao wa London na wana tofauti nzuri zaidi ya mabao 12. Ikiwa hesabu hazijajifunga moja kwa moja, matokeo ya sare kwa Spurs nyumbani dhidi ya Everton yanatosha kabisa kuthibitisha kubaki kwao kwenye ligi kuu ya Premier. Njia pekee ambapo hili lisingetokea ni kama Spurs watatoka sare na West Ham waifunge Leeds kwa mabao 12 au zaidi, matokeo ambayo hayajawahi kutokea katika historia ya miaka 34 ya ligi kuu ya England. Ushindi kwa kikosi cha Roberto De Zerbi utawahakikishia kubaki kwenye ligi. West Ham wanapaswa kuifunga Leeds ili kuwa na nafasi yoyote ya kupona. Kama wataifunga Leeds na Spurs wakapoteza mbele ya The Toffees Everton, basi The Hammers watabaki ligi kuu.
4: Barabara kabisa. Mengi zaidi kuhusu ligi kuu ya soka England, usikose kusikiliza mtazamo wangu baadaye kidogo. Naam, barani Afrika, finali za Africa Basketball League zimeanza leo mjini Kigali. Timu ya RSSB Tigers ya Rwanda baadaye leo inapambana na FUS Rabat ya Morocco katika BK Arena mjini Kigali. Na katika soka la Afrika, Jumapili timu ya FAR Rabat itaikaribisha Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini mechi ya finali mkondo wa pili. Mechi ya kwanza Mamelodi ilipata ushindi mwembamba wa bao moja bila. Huo ndio mwisho wa makala yetu ya michezo na wachezaji. Victor Kenani na kushukuru sana. Mimi jina langu ni Ive Buchana.

0: Nam ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo. Shirika la Afya Duniani WHO limeongeza kiwango cha tahadhari kuhusu mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi daraja la hatari kubwa sana. Mawaziri wa mambo ya nje wanaohudhuria mkutano wa NATO nchini Sweden wanajadili ahadi za kijeshi za Marekani baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema atapeleka wanajeshi 5,000 nchini Poland. Na kwenye mjadala wetu wa wiki tunaangazia soka. Kwani wikendi hii pazia linashuka rasmi katika msimu wa ligi kuu ya England. Hii ni BBC.
1: Na msikilizaji, katika Dira ya Dunia namrudisha tena Ithe Buchana na mtazamo wangu.
2: Karibu katika mtazamo wangu. Mambo na yonavo katika ligi kuu ya soka England. Jina langu ni Ive Buchana. Jumapili ni siku ya mwisho ya ligi kuu ya soka England. Brighton itakipiga dhidi ya Manchester United na tabiri ushindi wa Brighton 2-1. Burnley itakuwa mwenyeji wa Wolverhampton. Timu zote mbili zimekwisha shuka daraja na tabiri sare ya 1-1. Crystal Palace ni mwenyeji wa Arsenal ambayo tayari imekwisha toa ubingwa, ndio maana na tabiri sare ya 1-1. Fulham itakipiga dhidi ya Newcastle United na kuichapa 2-1. Liverpool inahitaji ushindi ili kujihakikishia nafasi katika ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao. Itakipiga dhidi ya Brentford na kuinyuka 2-0. Manchester City ambayo itamwaga Pep Guardiola meneja wake, itakipiga dhidi ya Aston Villa na kuinyuka 2-0. Nottingham Forest inapepetana na Bournemouth na tabiri ushindi wa Bournemouth 2-1. Timu ya Sunderland itavana na Chelsea na tabiri ushindi wa Chelsea 2-0. Tottenham Hotspur itakipiga dhidi ya Everton na kwenda upande wa Tottenham kushinda 2-1. Na West Ham itayalika Leeds United na kuinyuka 1-0. Huo ndio mtazamo wangu na kutakia kila la heri. Jina langu ni Ive Buchana.
0: Nam, huyo ni Vebo Chana msikilizaji akikutakia kila la heri wewe shabiki wa soka, timu yako. Kama umekuwa na timu ambayo unaishabikia inacheza ligi kuu ya England, kumbuka Jumapili hii ndio pazia itakuwa inashuka. Lakini naona Jonathan Kisaka kwenye ukurasa wetu wa Facebook anasema asanteni sana BBC Swahili kwa kuendelea kutuletea habari za dunia kwa haraka, uchambuzi mzuri na taarifa zenye kuelimisha. Shukran sana Zaveri Milinga. Vile vile Julius Alfred anasema jamani, DRC fuateni ni masharti ya ugonjwa wa Ebola kuepuka maambukizi mapya. Jafari Kopo Moshi Tanzania anasema natupata vyema kabisa kutoka mjini Moshi. Shukran sana. Vile vile Muswazi Ndono anasema natupata kwa ufanisi zaidi kutoka mjini Dodoma. Gasto Mwakabana, asante BBC na wapata vyema kutoka Mbeya. Mimi ni Gasto Mwakabana. Cedric Mukulu vile vile anasema natupata vyema. Chinga Omari, Benson Musa Masila, naona vile vile umetuachia ujumbe wako hapo ukisema kwamba unatupata vyema, tuko pamoja kila mahali na wafuatilia na wasikiliza na nawaelewa vizuri kabisa. Bwana Hussein Mswaki, BBC ninawapata vizuri nikiwa Tanga Lushoto. Wasikilizaji wengi tu mmeacha maoni yenu kwenye ukurasa wetu wa Facebook, niwashukuru sana. Vile vile nikitupia YouTube naona mmewacha maoni yenu hapo, shukran sana. Lakini msikilizaji, kama tulivyokuwa tukikueleza kwamba katika mjadala wetu leo tutakuwa tunaangazia mambo makubwa yaliyojitokeza msimu huu, kuanzia mbio za bingwa, ushindani wa nafasi nne za juu, timu zilizovutia, zilizokatisha tamaa, wachezaji wa makocha walioacha alama kubwa. Karibu Ahmed Bahaj utupe mjadala wetu wa leo, kwani tunaangazia ligi kuu ya England.
3: Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo tutakuwa tunazungumza kuhusiana na kinyang'anyiro cha ligi kuu ya soka nchini England, mashuhuri kama Premier League, ambapo hivi sasa zimeshapigwa zile mechi za raundi 37. Kila moja imesalia na mechi moja peke yake itakayogaragazwa wikendi hii katika nyuga tofauti. Lakini yote tisa, baada ya miaka 22 tumeshamjua bingwa kabla hata ya hiyo mechi ya mwisho ambayo ni kama itakuwa ni kama mechi ya finali kwa baadhi, lakini kwa timu ambayo ni mshindi ni Arsenal, ndio mshindi rasmi wa msimu huu mwaka 2025-26 baada kukikamia kwa miaka 22. Habari ndio hiyo. Lakini kwa ajili ya kufanya tathmini leo, nataka tuzungumze baadhi ya matukio makubwa, pia tuziangazie timu tofauti ambazo zimeshiriki katika ligi hii, kwa sababu tunazungumza sasa kwa ujumla kuhusiana na na kinyang'anyiro hichi cha EPL. Na kwa ajili ya hilo, ndani ya studio kutoka Dar es Salaam naye Hamisa Abdulrahman, mchambuzi mtajika kweli kweli, alafu kutoka hapa Nairobi Kenya naye Abula Ahmed, mmoja ya wachambuzi bora wa soka kwa kutokea katika taifa letu. Bwana, nataka tuanze na Hamisa. Hamisa, Arsenal kushinda ligi baada ya miaka 22, mpaka hivi sasa sherehe zinaendelea kila kona dunia hii, sio Tanzania, sio Nairobi, sio kule Bujumbura, si Kampala, kote duniani. Hebu nieleze, wewe unauzungumziaje ushindi huu wa Arsenal, kwa kiasi gani yani una umuhimu kwao na mashabiki wao?
4: Of course ni ushindi mkubwa na wa muhimu sana, kwa sababu unaizungumza Arsenal ambayo imeteseka kwa muda mrefu kukaa bila taji, hasa kipindi ambacho Arsenal ilikuwa ina struggle ikiwa haina kikosi kizuri, ikiwa na wachezaji wengi ambao wengi walikuwa majeruhi, wengi walikuwa na mikubwa, mpaka pale ambapo walipoamua kumpa Arteta project yao ambayo kwa ilikliki kwa muda mfupi sana, mnamo mwaka msimu wa 2022-23 project ya Arsenal ikakubali. Lakini kutoka pale ikawa ni project ambayo inaendelea kukua, lakini ikiwa inakosa mataji, kwani kwenye misimu yote hiyo mitatu ambayo Arsenal ilikuwa iko bora haikufanikiwa kubeba taji lolote kubwa la ndani au mataji yale ya kimataifa. Ukiangalia msimu huu namna ambapo walifanya ile tana, wamepoteza kwa Bournemouth, wakapoteza kwa City, lakini hawakukata tamaa, wakaanza kushinda michezo yao ingali wakiwa na pressure kubwa, ingali wakiwa na uhitaji mkubwa wa matokeo, na mwisho wa siku wamekuja kupata ubingwa kwenye mazingira ambayo walistahili. Kwa hiyo kwangu, congratulations to them, na naamini wanapaswa kufurahia zaidi, kwa sababu huu ubingwa wamepambana muda mrefu sana kuupata na hatimaye wamefanikiwa kuupata.
3: Hakika maelezo mazuri kabisa, na ndio pale tunasema hakuna mfalme bila taji. Wewe kama ni mfalme lazima uwe na taji lako. Arteta hivi sasa anastahili kuingia katika zile orodha za kwamba yeye pia ni mfalme, maanake amepatia Arsenal taji baada ya misimu 22. Sasa Abula, papo hapo kwa wanasema Swahili, mafahali wawili hawakai zizi moja. Utawala wa Pep Guardiola na Manchester City wa miaka 10 huu amekuja sasa hivi, inaonekana kama Arteta baada kujipanga kwa misimu 7 naye amekuja kulichukua hili taji. Je, tuseme kwamba huu ushindi wa Arsenal wa sasa, Abula, ndio kumaliza kabisa utawala wa Man City wa miaka hivi karibuni?
5: Nadhani naweza sema ndio na pia la. Ndio, kwa sababu ukiangalia dalili ya kwanza ambayo ilionekana kwa Pep Guardiola kuwa pengine huenda ikawa ni wakati wake wa mwisho, unakumbuka mwezi Septemba Arsenal ikicheza dhidi ya Manchester City katika uwanja wa Emirates, City Erling Haaland akaipatia uongozi kipindi cha kwanza, alafu Arsenal dakika za lala salama wakasawazisha. Ni mechi ambayo tuliona kwa mara ya kwanza tangu ujio wa Pep Guardiola nchini England alibadilisha mfumo wake. Manake baada ya Haaland kufunga bao, City ilikaa nyuma kuzuia, na hatujawaiona Pep Guardiola akiwa na mfumo kama huo. Kwa hiyo hiyo nadhani ilikuwa ishara, ilikuwa kama dalili tu kwamba umefika wakati, nadhani Pep Guardiola kidogo ule utawala wake kama alivyoonesha ndani ya kipindi cha miaka 10 unaenda kufifia, na tumeshuhudia msimu huu jinsi hali ilivyo. Mechi za kwanza City walikuwa wanasuasua, hawakuandikisha matokeo mazuri, kisha baadaye nadhani alipofanya usajili wa Antoine Semenyo mwezi Januari na vile vile Maguire, kidogo akapata ule mfumo ambao alikuwa anauhitaji, na ndio tukaona City kiamka na kupunguza pengo kati yao na Arsenal. Vile vile Mikel Arteta pia kumbuka imebidi pia abadilishe mifumo mara kadhaa, manake miaka awali alipokuja alikuwa hana kikosi kama alivyosema Hamisa, kisha baadaye alipopata kikosi chake alikuwa anacheza mchezo mzuri ule ule tu ambao unajulikana na klabu ya Arsenal, lakini matokeo ilikuwa mwisho wa siku hapati taji. Kumbuka mwaka msimu mwaka 2022-2023 Arsenal alikuwa anacheza mchezo wa kupendeza ajabu, mwisho wa siku msimu ulipoisha hakushinda kombe. Nadhani msimu huu amebadilisha jinsi anavyocheza za mechi zake, kumaanisha kwamba kulikuwa na ule umoja, mwingiliano na pia umakinifu zaidi hasa katika safu ya ulinzi kwa timu ya Arsenal. Lakini mwisho wa siku Pep Guardiola, wale wachezaji ambao walikuwa nao kuwasaidia, sasa hivi unaona John Stones ambaye alikuwa mchezaji wa kwanza alimsajili mwaka 2016 Pep Guardiola alipoingia Manchester City, na hii anaondoka, tunaweza sema imefika wakati hivi sasa Pep Guardiola ameona huko tunakoelekea siku nzuri sana, pengine anafaa kupumzika, lakini bado ni miongoni mwa wakufunzi bora. Ukiangalia historia yake takriban mwongo mmoja ameshinda mataji 20 kufikia sasa, ni rekodi ambayo haijawahi shuhudiwa hivi karibuni katika soka nchini England. Kwa hiyo tunampatia maua yake Pep Guardiola, lakini taarifa kwamba anaondoka, nadhani kwa mashabiki wa Arsenal itakuwa ni furaha, manake hivi sasa Arsenal ndio imeanza kuamka, na walikuwa hawajafika kwenye utepe wakakata utepe na kupita, hivi sasa wamefanya hivyo, na wakiangalia yule mpinzani ambaye ndo alikuwa anawatia kiwewe miaka ya nyuma, Pep Guardiola anaondoka. Kwa hiyo itawapatia motisha zaidi Arsenal na Mikel Arteta miaka inayokuja.
3: Sawa sawa, Hamisa, hapo hapo bwana, wanasema bwana kutesa kwa zamu na zamu wa Man City, ndio hiyo inaonekana kama ndio wamelikosa safari hii taji na walikuwa wanalipigania wao na Arsenal. Kuondoka kwake Pep Guardiola kutawaathiri vipi, kwa kiasi gani wachezaji katika kikosi hicho, haswa ikizingatiwa kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wako pale kwa ajili ya Pep Guardiola tu? Mustakabali wa

0: City baada Pep kuondoka ni upi Hamisa upande wa wachezaji?
1: Kwa upande wa wachezaji wengi sasa hivi duniani, mchezaji yoyote ule unapomwambia anakwenda kufundishwa na Pep Guardiola, kwake ni furaha kwa sababu anaamini ni mwalimu ambaye atamkuza kwenye game yake. Atamfanya atatoka kutoka eneo ambalo yupo mpaka sehemu nyingine mbali zaidi, na tumeona wachezaji wengi sana wamekwenda Manchester City wakiwa wachezaji wa kawaida, lakini mwisho wa siku wamekuja kuondoka wakiwa ni wafalme kabisa. Kwa hiyo hicho ni kitu fulani ambacho anacho yeye Pep peke yake. Hata mwalimu mwingine atakayekuja itambidi achukue muda sasa kutengeneza hiyo imani kwa wachezaji ambao wako nje waweze kuvutiwa kwenda Manchester City. Lakini kwangu kwa mchezaji, of course inaweza ikawa ni hali fulani ya kunyongea, lakini mchezaji mwisho wa siku ni mfanyakazi na yuko pale kwa maslahi na yuko pale analipo. Kwa hiyo anabidi akubaliane na kila hali ambayo ipo. Na pia mwalimu ambaye anakuja Manchester City ambaye anatajwa kuwa ni Enzo Maresca amepita pale, amefundisha timu za vijana za Manchester City, timu za umri chini ya miaka 21, amekuwa kocha msaidizi wa Pep Guardiola na kuna wachezaji wengi ambao wapo kwenye kikosi cha Manchester City amewafundisha, akiwemo goalkeeper James Trafford, akiwepo Nico O'Reilly, ni wachezaji ambao ameweza kuwafundisha kwenye kikosi cha umri chini ya miaka 21. Kwa ni mwalimu fulani ambaye haji akiwa mgeni sana, anaelewa yale mazingira ya Manchester City. Kwa hiyo itakuwa rahisi kwa wachezaji kuwa na mwingiliano wa haraka na mwalimu kwa sababu mwalimu si mgeni. Issue ya Pep Guardiola kuondoka, kwangu binafsi siamini kama ni anguko la Manchester City, kwa sababu tukumbuke jambo moja kwamba toka Manchester City imenunuliwa na ile kampuni ya City Group ya kina Sheikh Mansouri, Pep Guardiola sio kocha wa kwanza kutoa ubingwa. Hapana, walipita Manuel Pellegrini, alianza kwanza Roberto Mancini. Kutakumbuka wote ile moment ya msimu 2012 ile ya Aguero dakika za jioni, ndiyo, Manchester City wakatoa ubingwa. Ya moment nyingine ya Manuel Pellegrini mwaka msimu wa 2014 Manchester City wakatoa tena ubingwa. Wao kitu ambacho kilimfanya Pep Guardiola kakaa Manchester City kwa miaka 10, naamini ni uongozi mzuri ambao uko City, kwa sababu Guardiola alipita Barcelona kakaa misimu kama 4 kaondoka, baina Bayern ni misimu 3. Lakini kwa nini Manchester City akae misimu 10? Ina maana kulikuwa kuna uongozi ambao yeye ulikuwa unamfaa na alikuwa anaona anaweza kufanya nao kazi, na ndio maana akaweza kubaki ndani ya Manchester City. Kwa hiyo kwa uwepo tu wa ule uongozi bora, ina maana tayari umeshaandaa mazingira ya namna gani ambavyo Manchester City itaishi nje ya uwepo wa Pep Guardiola. Kwa hiyo kwangu ukiniuliza athari labda za Manchester City ambazo watazipata kwa kuondoka kwa Pep Guardiola ni kitu kimoja tu, yani ile domination, utawala. Kwa sababu tofauti wa Pep na makocha waliopita Manchester City ni utawala pekee. Yeye amekuja kuonyesha utawala. Misimu 7 amebeba makombe 6, kitu ambacho ni ngumu kufanyika na makocha wengine. Lakini haimaanishi kwamba makocha waliopita hawakutoa mataji, pia walitoa. Kwa sababu timu ina uongozi mzuri. Na ukiangalia City sasa hivi, angalia wachezaji wao wengi ambao wako nao, bado ni vijana wadogo, damu changa, na wachezaji ambao wana quality nzuri. Kwa hiyo kwa uwepo wa Enzo Maresca, kama atatambulishwa, I believe itakuwa ni City ambayo bado itaendelea kutawala. Lakini haitokuwa kama ilivyokuwa kwa Pep Guardiola, lakini silitarajia nguko la Manchester City kama ambavyo sasa hivi tunaliona kwa Liverpool ama sasa hivi tunavyoliona kwa Chelsea. Kwa bado naamini ni timu ambayo ina wachezaji wazuri. Enzo Maresca pia sio kocha mbaya, amesha prove kwenye mazingira ambayo alikuwa ni magumu akiwa na Chelsea, finali ya FIFA Club World Cup wamewafunga PSG ambayo ilikuwa ni timu bora. Kwa hiyo kwangu mimi bado naamini wachezaji wanaweza wakatrago kwa kuondoka kwa Pep, lakini itakuwa ni rahisi kuwa na mwingiliano na makocha anayekuja kwa sababu si kocha mgeni.
0: Sawa sawa, Enzo Maresca anasema si kocha mgeni, na mwenyewe Pep Guardiola amemsifia akisema bwana huyu ni mmoja wa makocha anayewakubali kabisa duniani. Kwa hivyo tukitumai kwamba atakwenda kaendeleze ule weledi wake, lakini wanasema bwana mti mkuu kigwa ndege uteteleka, na ndivyo hivyo. Pep Guardiola ni jitu bwana katika ukufunzi. Sawa sawa, hebu tuingie sasa tupigie darubini hii timu yenye mataji mingi zaidi katika dimba la EPL, na si wengine ni the Red Devils Manchester United, ambao baada misimu miwili mitatu hivi wameregea rasmi katika jukwaa wanalostahili, klabu bingwa barani Ulaya kwa msimu ujao. Abula, unaizungumziaje hii Manchester United ambayo imerudi ikamaliza nafasi ya tatu na chini ya kocha wake Michael Carrick wamecheza vizuri sana na kuwa tishio. Je, wanaweza kupigania taji msimu ujao? Wameshafika tena katika viwango hivyo?
2: Sidhani. Kwanza heko kwa Michael Carrick. Manake tangu ujio wake katikati ya mwezi Januari hakuna kocha ambaye amezoa alama nyingi zaidi kuliko yeye. Alama 36 katika ligi kuu ya soka nchini England, na kuwatoa mahali ambapo walikuwa hawana matumaini ya kufuzu katika mashindano ya bara Ulaya, kumaliza kwenye nafasi ya tatu ambapo ukilinganisha msimu uliopita nafasi ya 15 na sasa hii nafasi ya 5. Hasa ikizingatiwa kwamba msimu ulipoanza chini ya kufuzu Ruben Amorim, mambo hayakuwa mazuri kwa mashabiki wa Manchester United. Kwa hiyo amefanya kazi kubwa sana, na kikubwa ambacho amekifanya sidhani kama ni yeye, maana wachezaji ni wale kuwepo wakati wa Ruben Amorim. Ukiangalia msimu uliopita Manchester United, tatizo kubwa lilikuwa ni katika safu ya mashambulizi. Hawakufunga idadi ya mabao ambayo yangewasaidia kumaliza katika nafasi nzuri. Ndipo walikuwa wanasuasua katika eneo la chini kabisa, wakati mmoja ikisemekana kwamba kuna hofu huenda wakajipata katika eneo hatari la kushuka daraja, lakini mwisho wa siku wakamaliza katika nafasi ya 15. Walipoenda sokoni

0: chini ya kufuzu Ruben Amorim, wakarekebisha hilo kuleta wachezaji kama kina Mathias Cunha, Brian Mbeumo ambao ni wachezaji ambao walikuwa wanafunga mabao. Nadhani kila mtu kati yao wawili alifikisha takriban mabao 20 katika timu ambazo walichezea, Mbeumo akiwa Brentford na Mathias Cunha akichezea Wolverhampton Wanderers, na vile vile wakamleta pia Benjamin Sesko. Na pia jambo ambalo aliliboresha zaidi ni kumpatia uhuru kiungo Bruno Fernandes, unaelewa? Maanake wakati wa Ruben Amorim kidogo alikuwa anabanwa, hakuwa na ule uhuru wa kutengeneza nafasi ambazo anazitengeneza hivi sasa. Kwa hiyo aliwapatia uhuru, akampatia nafasi pia Kobbie Mainoo ambaye hivi sasa tumemwona mwamko wake, kupata zawadi pia kuongezewa mkataba katika uwanja wa Old Trafford, kumaanisha kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao watategemewa sana katika timu hiyo. Kwa hiyo amefanya kazi nzuri, lakini tatizo ni kwamba ukiangalia msimu huu, licha ya kwamba wamefunga mabao, idadi ya mabao wamefunga ni mabao 66, ni watatu ukilinganisha wao na Man City wanaongoza, wamefunga mabao 76, Arsenal mabao 69, alafu Manchester United watatu mabao 66. Lakini tatizo linakuja katika safu ya ulinzi ambapo wamefungwa mabao 50 Manchester United. Kwa timu kama Manchester United sidhani hilo jambo zuri, hasa ikizingatiwa kwamba azimio lako ni kuwania mataji mwisho wa msimu wa ligi kuu ya soka nchini England. Kwa hiyo wanafaa kufanya marekebisho makubwa sana hasa katika safu ya ulinzi na pia safu ya kati. Kuondoka kwa Carlos Casemiro ambaye anaelekea Inter Miami nchini Marekani ni pigo kubwa sana kwa Manchester United. Maana ukiangalia takwimu katika mechi ambazo hajacheza, hawajakuwa na matokeo mazuri. Kwa hiyo itabidi watafute mtu ambaye atakuja kuziba pengo la Casemiro, na vile vile safu ya ulinzi. Na Manchester United inajulikana katika historia ni timu ambayo imekuwa ikitumia mawinga wazuri sana, imekuwa na wachezaji kama kina Louis Nani, kina Ryan Giggs ambao wamewasaidia sana katika ubavuni mwao kuzalisha mabao, na haijaonekana hivi karibuni, ndiposa wamepoteza ile identity ya Manchester United. Nadhani Carrick pia anajua, manake amekuwa hapo miaka 90, ana kibarua, atakuwa na kibarua sana. Na pia jambo ambalo liliwasaidia sana msimu huu ni kwamba wamecheza idadi ndogo sana ya mechi, kwa hiyo walikuwa na nafasi pia kupumzika na kujiandaa zaidi kwa timu ambayo
1: wanacheza nayo.
0: Itabidi ongeze wachezaji na vile vile wawe na pumzi ya kwenda hadi mwisho, manake haitakuwa rahisi,
1: itabidi wajipange vizuri. Lakini hata hivyo ndio pale unasema bwana, man la yashukuru kalila wala kathira, yani asishukuru kidogo atakiwa kipata, manake angalau hawakupata nyama na mfupa, lakini supu wamepata. Klabu bingwa watacheza msimu ujao, na ndio hivyo tena bwana, we ukiona kwa mwanzio kwa ungua kwingine kwa teketea. Haya ni masaibu ya Liverpool, bingwa mtetezi aliyetumia takriban dola milioni 500 kuboresha kikosi chake kwa msimu huu, lakini wako katika nafasi ya 5 katika ligi wakiwa na alama 59 peke yake, na ni miongoni mwa timu ambazo zimebandikwa magoli mengi, magoli 50 katika ligi tu wamepokea, magoli 80 katika jumla ya michezo yote. Hamisa, timu hii ya Liverpool jamani, tatizo liko wapi? Na hivi sasa tunasikia kwamba leo taarifa zimekuwa zikitrend ni kuhusiana na Mohamed Salah alivyosema kwamba bwana, Liverpool inatakiwa kucheza uzuri, kurejelea kucheza mtindo ule mzuri uliokuwa wa Jurgen Klopp. Basi wengi wamesema kama hilo ni jungu linarushwa kwa kocha wa sasa Arne Slot. Unaizungumziaje hii timu? Ni kocha amepoteza ule ushawishi wa timu, ule ukali wa timu?
2: Na naamini Liverpool wana matatizo zaidi ya moja. Yaani Arne Slot ana shida zake, zipo na zinaonekana, kwa sababu timu sasa hivi imepoteza ule utambulisho. Jinsi ambavyo Liverpool wanacheza kwenye mazingira ambayo kuna muda uelewi. Yaani kuna muda timu hata kutengeneza nafasi tu inakuwa ni shida. Alafu angalia namna ambavyo timu inaruhusu mabao. Kwa hiyo kwangu nitaanza na tatizo la kwanza. Sababu kazi ya mwalimu ni kuisaidia timu kutoka nyuma, kutengeneza nafasi, kufika mbele. Kufunga magoli ni nyinyi wachezaji wenyewe, kwa sababu kama umesajiliwa ni Alexander Isak, unaifahamu kazi yako ni kufunga mabao. Arne Slot hawezi kukushika mguu akakwambia funga kwa staili hii, hapana. Lakini sasa bado timu hata kutengeneza nafasi haitengenezi. Yaani timu namna shape ya timu na jinsi inapokuwa inazuia. Kwa mfano angalia mchezo wa Liverpool dhidi ya Aston Villa. Aina ya magoli ambayo walikuwa wanayaruhusu haifai. Yaani kwa level ya Liverpool hapana. Kwa magoli ya namna ile. Kwa hiyo bado mwalimu ana madhaifu yake. Lakini tukija kwenye upande wa uongozi, umetaja kiasi kikubwa sana cha fedha ambacho Liverpool wamekitumia. Lakini nitakwambia pamoja na kutumia pesa zote hizo ambazo wamezitumia, bado hawajafanikiwa kutibu tatizo ambalo walipaswa kulitibu kwenda msimu huu. Kwa sababu angalia msimu huu, ukiangalia mabeki wakati wa Liverpool, Virgil van Dijk na mwenzie Ibrahima Konate, wamekuwa ni mabeki ambao walikuwa wanafanya sana makosa kwenye game zao. Yaani msimu ambao Virgil van Dijk amesababisha penalti nyingi toka amejiunga na Liverpool, na maana ni mchezaji ambaye alishafikia sehemu ambapo hahitaji kucheza game zote 38 ndani ya msimu, bado atahitaji kupumzika. Kwa hiyo kwenye kile kiasi cha fedha, ina maana palipaswa sasa kupatikana defender hata kama ni mmoja au wawili walinzi wakati ambao watakuja kuingia moja kwa moja. Kwa hiyo amenunuliwa Giovanni Leoni, bahati mbaya ameumia, ambaye pia anaamini asingeweza kuingia kwenye kile kikosi moja kwa moja. Bado alikuwa ni mchezaji fulani ambaye atahitaji muda wa kukua. Ukiangalia kwenye mbavu mbili, Milos Kerkez pamoja na mwezie Jeremy Frimpong, yani siamini kama ni wachezaji ambao wanapaswa kucheza Liverpool. Ni wachezaji fulani wa kawaida sana. Na ndio maana Liverpool pia miongoni mwa magoli mengi ambao wanafungwa yanapitia maeneo ya pembeni, na maana timu imefeli kwenye kuiboresha safu ya ulinzi, na ndio maana timu imeruhusu magoli mengi. Alishawahi kusema Sir Alex kwamba safu bora ya ulinzi ndio nayo.

0: Yani huu ndio mshindi wa vilabu vyote duniani ni Chelsea, ambao bwana tunavyozungumza wako katika nafasi ya ngapi msimu huu? Yani klabu bingwa hawaioni, wako huko nafasi ya saba, wamebakisha mechi moja peke yao. Yani matatizo ni mengi sana hapa. Nidhamu ya wachezaji, makocha kubadilishwa mara kwa mara, uongozi, yani hatujui tuanze wapi tumalize wapi. Abula, unazungumziaje Chelsea kujipata pale alipo na tatizo lao haswa litatatuliwa vipi wanapoingia katika msimu huu mpya?
1: Kwa Chelsea nadhani tatizo limeonekana na ilikuwa ni uongozi. Manake uongozi wa timu hii unachagua mkufunzi, tena mkufunzi anafaa kufuata maagizo ya viongozi wa timu. Hapo mkufunzi kazi yake ni kufunza wachezaji uwanjani na mifumo ambayo anaona itasaidia timu kuhakikisha matokeo mazuri. Manake ndio kazi aliyopewa. Chelsea imebadilisha wakufunzi nadhani mara tatu. Wakufunzi watatu wamekuwa nao msimu huu. Na ni wakati ambapo Chelsea ilikuwa imeanza msimu vizuri sana. Nakumbuka wa timu moja Chelsea kulikuwa na tofauti alama tatu tu kati ya Chelsea na Arsenal. Wakati Chelsea ikicheza na Arsenal, ambapo ilisemekana Chelsea iwapo ingeandikisha ushindi dhidi ya Arsenal, basi ingekuwa na nafasi nzuri sana ya kushindania taji. Lakini ukiangalia sasa, hii tofauti ya alama takriban 20 kati yao na mabingwa wa ligi Arsenal. Umekuwa ni matatizo makubwa sana. Enzo Maresca, matatizo alianza kusema kwamba baadhi ya wachezaji kwamba anafaa wachezeshe, na alikuwa tu wakati anakuja kuzungumza na vyombo vya habari inaonekana kwamba maneno anayotamka ni tofauti na jinsi anavyotaka. Timu jinsi timu inavyotaka inaonekana ni tofauti sana.
0: Hakupewa uhuru wa kuongoza, uhuru kamilifu.
1: Ikaje ikafika mahali kaonekana kuna mgawanyiko, mwisho wa siku akaondoka, akaja Liam Rosinia, lakini wengi sisi tulikuwa tunakashifu uamuzi huo. Maana yake tulikuwa tunajua kwamba Liam Rosinia hana uzoefu wowote. Akaletwa Xabi Alonso.
0: Ndiyo.
1: Uzuri ni kwamba Xabi Alonso anasema kwamba ni meneja, atakuja kama meneja, kwa hiyo kumaanisha kwamba atakuwa na sei, atakuwa na maamuzi makubwa ambayo atafanya ya wachezaji, kusajili wachezaji, ndio maana ameteuliwa kuwa kocha mapema. Tunasubiri kuona, manake CV yake si mbaya, ameshinda ligi kuu ya soka nchini Ujerumani na Bayer Leverkusen, ameshinda pia kombe nadhani la DFB Cup Pokal nchini Ujerumani, amekuwa Real Madrid ingawa si muda mrefu, lakini ameonyesha kwamba ana uwezo, ana tajriba inayohitajika ingawa si muda mrefu, na tunasubiri kuona kama atasaidia darajani.
0: Haya bwana, mjini unaambiwa bwana usiposhika taji utashika adabu. Ili wewe uweze kuheshimika lazima upate taji, na ndio hicho alichokifanya Unai Emery katika timu ya Aston Villa. Ameshakuwa kigogo wa milele na yani miaka mingi inayokuja. Aston Villa wanashinda kombe la Europa League, na kwa mara ya kwanza katika ndani ya miaka mingi sana timu hii imerejea kushinda taji. Unazungumziaje ushindi huu wao Aston Villa na msimu huu wao kwa jumla, kwa ufupi Hamisa?
2: Nafikiri unapokuwa na mwalimu kama Unai Emery, yule ni mwalimu mshindi. Kwake kufika finali za Europa sio tatizo, na ameshika finali nyingi sana. Alipoteza moja tu akiwa Arsenal, ambao alipoteza dhidi ya Chelsea mwaka 2019. Lakini unapokuwa na mwalimu kama yule na una timu kama Aston Villa ambayo inaweza kukuhakikishia angalau ina daraja fulani la wachezaji ambao wanasajili, ambao sio wachezaji wa kucheza United, City, labda sijui Arsenal, lakini daraja fulani la wachezaji ambao ni tofauti na timu nyingine kina Leeds au kina Everton. Kwa hiyo wanakupa uhakika kwamba kwenye mashindano unacheza kama Europa, unaweza kufika stage za juu na kuchukua hayo mataji. Kwa hiyo uwepo wa mtu kama Unai Emery, nafikiri umesolve matatizo mengi sana ambayo walikuwa nayo Aston Villa toka muda mrefu, toka akiwa mwalimu Steve Gerrard. Kwa hiyo naamini hichi ambacho wamekifikia Aston Villa, wamedeserve kufika hapo, kwa sababu imekuwa ni moja ya timu ambazo ni ngumu sana, hata wanaposhiriki mashindano ya UEFA Champions League wamekuwa ni timu ngumu. Kwa hiyo walipaswa kufikia kitu ambacho ni taji, ambacho hiki ambacho wamekifikia sasa hivi kutokana na ubora wa kikosi ambao wamekuwa nao, na kuwa na mwalimu ambaye ni mshindani, amekufika kwenye hizo stage, hayajawahi kuwa ni matatizo yake. Kwa hiyo kwangu nafikiri pongezi zaidi kwa Aston Villa, na ni hatua kubwa sana ambao wanaipiga kwenye kikosi chao kutokana na uwekezaji ambao wanaofanya.
0: Safi sana, na hakika kwa morali hii msimu ujao hawa labda pia itakuwa ni moja ya timu za kuotea mbali kabisa. Huko chini katika lile mipambano yale ya kushusha daraja, watu wanavuana masuruali, na ni baina timu mbili, Tottenham Hotspur, timu tajika katika ligi, na West Ham. We, kitu gani bula kimetokea? Hebu niambie kwa mantiki yako, kwa ufahamu wako, nani unaona anashuka hapa baina hizi timu mbili?
1: Nadhani jedwali lilivyo hivi sasa litaisha hivyo hivyo ikapo Jumapili. Manake tuseme tu kweli, Spurs anahitaji alama moja pekee kujihakikishia kukwepa shoka na kushiriki EPL msimu unaokuja. Kwa hiyo ana alama 38, West Ham ana alama 36. West Ham lazima ashinde, yupo nyumbani dhidi ya Leeds, lazima ashinde. Spurs anahitaji alama moja tu nyumbani dhidi ya klabu ya Everton. Sidhani kama atakosa kuchukua hata alama moja. Maanake ukiangalia, iwapo Spurs atapata alama moja, West Ham ashinde dhidi ya Leeds, watakuwa sawa alama 39, lakini kuna tofauti ya mabao 12 kati ya hizo timu mbili. Kwa hiyo nayo sahau, ni pengine kuwe na tofauti ya mabao 12. Sidhani kama inaweza tokea kwa siku moja katika
0: hizo
1: mbili. Spurs nadhani licha kwamba alipoteza juzi dhidi ya Chelsea, na ana uwezo mzuri sana. Sasa ukiangalia

0: kwamba alikuwa na matokeo duni, lakini alipata ushindi mara mbili mfululizo ambao ni ushindi muhimu sana. Kwa hiyo mimi naona Spurs itaponea kwa kidogo tu itaponea.
1: Okay, sawa. Sasa Hamisa, labda tukiangazia upande huu mwingine, ni wachezaji gani watatu wamekufurahisha sana katika msimu huu katika ligi hii ya EPL?
2: Kwangu kwanza kabisa ni David Raya. Kiukweli hawezi kulitaja ili taji la Arsenal pasina kumtaja David Raya. Kuna nyakati ambazo Arsenal ilikuwa ina kipindi kigumu cha kushinda goli moja ambayo inambidi David Raya asimame kuhesabiwa kuishindia Arsenal alama. Na alikuwa anasimama, na mfano mzuri juzi tu hapo mechi dhidi ya West Ham. Alifanya save moja nzuri sana ambayo huenda ingebadilisha kila kitu kwenye ule mchezo.
1: Kweli.
2: Kwa hiyo kwangu naamini ni moja wa wachezaji ambao wamefanya vizuri sana msimu huu. Na usika pia kwenye clean sheets nyingi ambazo Arsenal wamezipata. Kwa hiyo kwanza atakuwa David Raya. Atakuwa ni Bruno Fernandes.
1: Hakika.
2: Sababu ni moja ya wachezaji ambao wamekuwa na msimu bora sana. Unaizungumza United ambayo imekuwa inapanda shuka hapa katikati, mwalimu huyu amefukuzwa, huyu amekuja, lakini yeye ndo amekuwa ni mchezaji ambaye amekuwa na muendelezo wa kiwango ambacho amekuwa nacho. Wachezaji wengine wengi wa United wamekuwa kisuasua, lakini unazungumza assist 20 ambazo amezizalia.
1: Amevunja ile rekodi ya msimu.
2: Amevunja kabisa rekodi ya Thierry Henry na Kevin De Bruyne. Ni wachezaji bora wa misimu yote, lakini nafikiri msimu wao umekuwa ni msimu ambao amefanya vizuri sana kiasi cha kuwa na performance ambayo inaashiria au inapaswa kwa yeye kuweza kuwa mchezaji bora au kuwa ni moja ya miongoni mwa wale wanaogombea tuzo ya mchezaji bora.
1: Ndio.
2: Huyo ni wa pili. Wa tatu atakuwa ni Gabriel Magalhaes.
1: Eish.
2: Kwangu na
1: mwamba huyo.
2: Ni moja. Yes, yani huyo ni rock. Kuna baadhi ya blocks alikuwa anazifanya. Kuna muda paka anaweka kifua chake, yani nilipigwa shoot inabidi apige magoti aweke kifua chake.
1: Timu ikorohoni.
2: Yani kuna muda alikuwa yes, yani namna ambavyo alikuwa anacheza, na nafikiri anamfanya pia hata Saliba anakuwa ipo comfortable sana. Anafanya kazi nyingi sana, sababu Saliba mara nyingi ni beki ambaye anabaki, Gabriel anatoka kwenda kukabiliana na mshambuliaji.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo kwangu naye pia amekuwa ni moja wa wachezaji wa muhimu, muhimili wa muhimu sana. Na mechi ya West Ham kuna block moja alifanya, ilikuwa hatari ile, ilikuwa inaenda golini. Kwangu hawa watatu wamenivutia sana msimu huu, na nafikiri wanapaswa kuwa kwenye kinyang'anyiro cha mtuzo ya mchezaji bora wa msimu.
1: Haya, Abula, sajili gani tatu zimekuwa za muhimu kabisa msimu huu?
0: Sajili tatu muhimu, ukiangalia kweli kwangu, mchezaji ambaye amekuja na akaonesha kwamba ana mchango mkubwa sana ni kiungo mshambulizi wa Ufaransa Ryan Cherki kuichezea Manchester City. Amekuwa muhimu sana, nguzo muhimu sana, ametoa assist 12 na mabao pia ambayo amefunga ni mabao muhimu sana msimu huu. Katika assist yeye ni wa pili nyuma ya Bruno Fernandes, na hasa kizingatio kwamba ni mgeni katika ligi kuu ya soka nchini England. Mwingine pia nitasema Manchester City ni Antoine Semenyo, manake kama Semenyo hangetoka Bournemouth kuja Manchester City dakika za mwisho kuanzia mwezi Januari, City sidhani kama tungehesabu kwamba walikuwa na uwezo wa kwenda sako kwa bako na Arsenal kupunguza pengo na kuweka shinikizo kwa klabu ya Arsenal. Ni mchango wa wachezaji kama kina Antoine Semenyo ndo ulisaidia. Wachezaji kama kina Florian Wirtz pia amejaribu sana, licha kwamba alikuwa anabadilisha kutoka Ujerumani kuja ligi kuu ya soka nchini England, na pia kulikuwa na mzigo mzito sana, manake hela ambazo alisajiliwa nazo kutoka Ujerumani kwa ni hela nyingi.
1: Haya, asanteni sana kwa ufafanuzi huo, tathmini na uchambuzi mzuri kabisa, nadhani umeeleweka. Bwana, katika ligi, katika mchezo wa soka siku zote bwana, ndio kama vile tunavyosema, kwa wengine mwisho wa msimu utakwenda vilio, kwa wengine utakwenda vicheko. Lakini kama tunavyosema, ukishindwa kujipanga, unajipanga kushindwa. Na kwa mashabiki wale wasiopenda Arsenal, dua la kuku alimpati mwewe. Huu ama kwa hakika bwana, ni wakati wa Arsenal. Na wanasema wazungu bwana, if you can't beat them, join them. Huu ni wakati sote tunatakiwa kushirikiana kuipatia pongezi Arsenal, watu wakijipanga kwa msimu ujao. Ama vipi? Lakini kwa sasa ni wakati wa Arsenal na mashabiki zao kusambaza raha, kucheza kama doido viwanjani na nje ya uwanja, huku waendelee na densi mpaka finali ya klabu bingwa barani Ulaya. Mimi naitwa Ahmed Bahaj na sina la nda wala tadi. Tunakamilisha hapo. Asante sana wachambuzi wangu leo kutoka Dar es Salaam kule Tanzania ni Hamisa Abdulrahman, na kutoka Nairobi Kenya si mwingine ni Abula Ahmed, na mimi naitwa Ahmed Bahaj.
3: Ini BBC gahuza mijyango ivugira Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com.

0: tausayi ko kuma amincewa da ke tsakani, to shi kuma kafin ka bashi yarjejeniyar da za ku nemi kai ku kare ga cewa ya cika.
1: Sai
0: ya saba, wanda kai saba wannan da zai yi za kai tabi har ma ka zama baka ji dadin abin da kai kai da ka sani, wanda shi zai ba da daman a gaba in ya nemi haka ba zai samu, ko kuma wani in ya zo kai tunanin kai karfa in sake gaman in dai babu wasa muna yi.
1: To kamar wani irin shawarwari zaka bayar saboda ganin cewa ku kun samu sauki ne sai mai ya samu sauki musamman aka zo batun layya?
0: Gaskiya ne. To kamar ire-iren wannan din idan har mutun ya san cewa yaga cewa akwai da wainiya da yawa tare da shi, ko kuma kai tsaye ba zai iya daukan lokaci guda ya sai rago ba, to yana iya daukan wannan matakin, amma yayi kokari ga cewa ya mutunta dukkan yarjejeniyar da za a yi da shi. Wannan mutunta yarjejeniyar shi zai ba da daman ma ta yuma akan yanda aka saida mashi har ma ya kara samun sauki a lokacin da zai biya. To amma in dai har za a duka samun saba alƙawari, to wannan hanyar ba za ta daure ba. To wannan hanyar ita ce hanya mafi sauki ga wanda yaga cewa yana da bukatar layin amma ba zai iya daukan lokaci guda ya biya ba. Shine
1: kamar akwai abu da kake gani ya kamata shi gwamnatoci suna yi saboda a duka samun sauki
0: game da harkokin
1: kiwon naku da kuma siyar da dabbobi.
0: Eh, wannan gaskiya ne. Akwai kaman mai magana da ya sauka yanzu, akwai bukatan cewa ita kanta gwamnati ta duba yanayin su anan dabbobin yaya yawan su karuwa yake ko raguwa yake. To in har yana raguwa, to wanne kokari za ta yi daga cewa ta samu ire-irensu domin su yawaita, don idan aka
1: samu yalwansu
0: to wannan